0: දිවෙහි FM දිවෙහි නායකු නොමැති එක මෙගාහර්ට්ස්
1: ගීත රසූල සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම් ගේ සීරතයි දිරි උළුවුමුගා ගෙන්ගුළු වි රීති ආදත කාමෙදු විස්නාලුමුන් ඉබ්‍රතුගේ ගිනගුණ ෆිදාවලතකේ ලිබිගෙන්දේ ඉන්සානාගේ හයාතුගේ හුරිහා මෑදානක දෙජින්සුගේ මිහුන්න කුදිබොඩු හුරිහා උමුරෙග්ගේ ඉන්සානුන්න කීත රසූල සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම්ගේ අලකමුගේ හයාතන් නසරු හිංගාලමතු ගින වගුතු අලකමුගා ඉතුරු එකලේගේ ෆානු හේද කුරෙව්වුමා ගින දුවස් දුවහු රෝද ෆුලන් හුන්නෙව්වුමා ගින ගිනං කීත කුර්ආන් කියවා විදාලවුමා මෑන් අල්ලාහ්වා ذکر کرے ومو گا وگوتو ہید کرے ومون گیندا واتی مسکیتوں نوکمے وڈا گنے وےنے فرصتے لیبی وڈا نوگننا وانے ہن ہی واوروے ادی الکمو گا مشغول وے وڈا گننا والے گینکمو اتور رکھلے گفانو گے آئیلی دیر اولو ماویس دور وے ہننا وانے کمو گا ہی واوروے کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے وی جہاد تکا ബാബരി വടാഗെന്നവി തഫാതു ഹംഗുരാമതകാമെദു വിസ്നാലുമു എഖലേഗ ഫാണുഗെ ഹയാപ്പുളുഗ എഹെൻ എവ്വെസ് കമെ കുറവ്വാനേ ഫുർസതു ലിബി വടാ നുഗണ്ണവാനേ കമുഗാവെസ് ഹീവാവർവേ മുളി ഇൻസാനിയത ഫാദാഹുരി ഇർഷാദു തക ഹിക്മത ഇൽമുഗെ ദമ്മറുൻ ദെവ്വെ ഹദിയായാമെദു വിസ്നാലാഫി നമ എഖലേഗ ഫാണുഗെ മുളി ഹയാപ്പുളു ഹേദ കുറവ്വാഫാവനി ഇൽമ حکم اللی بڑا گا تو مکہ مگاویس ہی واوروے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گے حیاء پڑو گے کم میں میدان کی ام فریہ مکامیابی اکوے فاوا میدانے ایتو رکھ لے گفانو گے علکم گے سببوں آئیلی حیاء پڑا کڑاویس فانڈو کمیں ایس فینوے جہادو گے میدانو گا حرکات تیریوے بڑا گا تو مکن علکم کرے ومکا کڑاویس ہرہن ایلی فینوے انسانی حیاتا گلیفاوا کم میدانگا کیریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکوا فاونی ام فریہم نمونا کیریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سیرتا بہگتن لیو مندا گنگونا لیونتکا اکو لوا لیو مندا گنگونا فوتن اما سیرتو گے سلسلا گے تریا گتمون اتروا مندا ایرویس دکن ہوری واہکتکا ලියහාම කුද්දෙන් ජිහිපාවා රීති නමෝනායක නිමුමෙන්නේ හම කොම්මෙ මීහකම්මේ අදි කොම්මෙ සමානකම්මේ ඒ රීති නමෝනායකි එම්මෙ බේනු තෙරි නමෝන මි හගීගෙ බයන් කොද්දෙව්වුමුගේ කොතුම් මෑන් අල්ලාහු වහී කුරවාෆාවේ ලකද් කාන ලකුම් ෆී රසූලිල්ලාහි උස්වතුන් හසනතුන් ලිමන් කාන යර්ජුල්ලාහ වල් යෞමල් ආඛිර වදකරල්ලාහ කසීරා ಮಾನೈ ಹಮ ಕಶವರು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲಾಗೆ ಕಿಬಾಗ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ರಿವೆತಿವೆಗೆಂವಾ ನಮೂನಾಯವ್ವೆ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಧರ್ಮಯ ಆಖರತುಗೆ ಸವಾಬಂ ಎದೆ ಅದಿ ಗಿನಗಿನ ಅಲ್ಲಾಹು ಹದುಮ ಕುರಾ ಕಮುಗಾವಾ ಮಿಯ ಕಶೇವ

0: السلام علیکم نو دې کې میگا هرتز دی وی اف ام اډو هم دای می های هم تیرینا او فاوري وخت کول کېږې دمون میگا ډی گا ارمن کوریه ګندا ای هم تیرین گه هوون می شو یا کی گا می بدل کوری آشیدا ا دې هم تیرین گه هوون می سوسلا گه شو تن ارمن کوریه ګندنی کومه هفتای گه وس حکور دو سیوا کومه دوه گه دیه کوم فشیګنګ ګار کټی بیا هم ارمن کوریه ګندا ایرو میادو گه می شو گه وس می بیاویرم گه فرصت می ونی هولوا لیف شوگا گینس تے نے اور میں گہون تیرین نہ کم دا لوتا انگے تو می شوگا اور میں گہون تیرین گے میسج تا کا ایکی گا لوتا گینس تینوں ادی اور میں نا می بہویر وان بینوں وا فرے تا کا اے فرصت سم اونڈان شوگا بہویر وان بینوں کم وان ما ڈی ایف ایم نو دی ہے کہ می پیج تی بے فرو میسج کول دی اے رون اور میں گولا لان اے ما می دے گو تا وس لوا ڈو حالم گے فرصت می ادو کے می شوئنگ ہڑوا لے ف می ونی انگے تو اے گار گڈی بیا ہمیں شو کوریا دان شو کوریا دا ایرو می گوتن ہما وی ہا وس کینہ فرے تا کم دا اللہ تک گینس تے تول مسے کے کڑ مندان
1: نودی ہے ایک میگا ہرٹز دیوے ایف ایم کے کھم میں گڑی رے کے فرتم لاوے کا وس دیوے امیل راہ کے لاوے

0: نعم صوفی گ تریم وس ہم افدین کلت تفات وگم وا تکتی وی اللہ بیروتی وا کن کشوری اکلانگ اڑنگ تریم علم ورنے ہم کشورم اللہی عزیز ونت گن گن فاف فتسوا رسکلانگ
1: دیوہی FM دیوہی نائکو نو دیہ ایکم میگا ہرٹس

0: دیوی یه کمون گنسته نی
1: وایرل وایف
2: ایکی گوی کو تو مقبول اتوا لواتکا ایکی چارت توگے ایم اے ٹوپ لواتکا ادھے مینونس ایکی پلیٹ فارم توگے ایم اے وایرل لواتا
1: Viral vibe.
0: Come hafta gives Aditya Dohoge Mendur for Dej Jahairu. Repeat, Homa Dohoge Regandu Egar Jahairu. Adi Angar Dohoge Mendamu Bahar Jahairu.
3: Viral vibe.
0: Hama ekani Modi Heke Megahertz Divi FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. میگری گہ برائے کو دیوے ہیفم گے ہن تیرے نامے بدل کری ایم ترملا ترقی کے مشروع تک کونسل تک گا یہتے ساس کا وابنت سرکار نے کے گوتا لامر کو زی قانون نہ ہشاڑا فا با اصلاح کی ریڈش کے مشروع تن اوسوانی اصلاح کما لوکل گورنمنٹ اتھارٹی ایل جی اے کے سی او محمد نیمال ودال وچ نیمال میں ودال وی دیوے راجے کی اداری دائرہ تھا لامر کو سی اصولوں ہنگم کے قانون اصلاح کے نوما تھوڑا دو دائرہ کے ممبر عبدالحنان ابو بکر ہوشال وافا بلا گتھوں کی ایس ایم نیوز سماولو ماتے بمو می بل ہوشال وی سبب کما ممبر عبدالحنان ابو بکر ودال وی فونی سرکار کے ترقی کے مشو تن حلو وی دو ایگا کوری گندیو مٹکا کاؤنسل تو کے فری ہما ابارلوں قانونی اونی گنے کے تھیرین کشور کروں کما ادی دولت کے مشو تک بینوں وا بنتکا گڑے اجرات تنگ ہردنا کرم کیوس می اصلاح ہوشیل سبب کما بدالو بی امید کی میہار فشافا وا انگم کی بارے کیمپین ایکو میہار پر قانونی کو تھن ہیلن تری مجتمع بنا کرم کما بندار نائب کوفی ہم بدالو وچ بندار نائب کوفی ہم بندار نائب گے اوفی ہو گے اس نے گما ایکو قانونی ہیلن تری کن اتر کرم کے کیمپین فشافا ونی میتی ہو کر دو ہو پی ایس ایم نیوز سماولو ماہ دیوم بنڈار نیب افی ہوں ودالوی اے پروگرام کے مقصد کی آم گانون اہل ویری کرما گانونی گتھن لبدی فا وا حق تکا مسولیت اگے ہیلن تری مجتمع بنا کرن کما ادی قانون گتھن آم ہیلن تری کرما کی آم نہ لبدے نے بار تکا حق تہ صاف وے رایتم بار ویری کو دے کم کما ودالوی یورپین یونین ای یو گے مالی اہی تری کما ایکو ایما پروجیکٹ گدانشن کوریا گندا می کیمپین می وگوت تاول کو فونی این ہر دو ہگ مدت نہ موس اتورا فنڈ لی وینما ای اوپر دی کو مدت گن ای پروگرام کوریا گندا نے کما بندار نا کافی ہوں وداڑوے مادرین رکا کیمپین گدشن کولما لے دی ون فیا وہی گا عام اودر سرحد صاف کرم گہ حرکت با بافی می ہاؤس اینڈ ڈیولپمنٹ کوآپریشن ایچ ڈی سی یا فہیدریولون کوآپریشن ایف ٹی سی یا فلوہوں کے خدمے ویمکو ادی موپ گڑکن کوری کن دی حرکات مادرین رکا کیمپین گدشن سے کے مینیجر ڈائریکٹر علی زہیر وداڑوی می رایتوں کے سلامت حرکات کنکشور کرمٹکا ادی بالی مڈکم سلام وفاوا دوڑے ہے مجتمع بنا کرما فشی مہم حرکات کما نون ویلدوگ ترقی کوری کڑکو دنگے پاہو گے مسے کے نما اتن رسمی کون کھلو ویفی می پاکو ہلو مٹکا بے بی خاص رسمی آتوگا پاکو ہلو وید بی بینارا گدرو ایری کما عمرانی ترقی آبہے وزارک سٹیٹ منسٹر احمد سالیما آر ٹی سی کے منیج ڈیریکٹر ابراہیم نازیم می پاکا کی بینارا گدرو ایری کما عمرانی ترقی آبہے وزارائن رو ڈیولپمنٹ کوپریشن آر ٹی سی حوال کو گن کوری کن دیا مشوئے مشوگ سویک فونی میدیا ہر کے ماش مہوگے نواب اسمن دو بینک تکن امیل فرات کا دو کو فاوا لون گے عدد اترو فوا کما پولیس مانیٹری اتھارٹی ایم ایم اے عام کو فاوا جولائی مہوگے اکنامک اپڈیٹ رپورٹ ان دکا فی پولیس مانیٹری اتھارٹی ایم ایم اے عام کو فاوا دیہا 26 ونا ہر کے می مہوگے وی ایف آر بینک تکن امیل فرات کا دو کو فاوا لون اہن ہیم فائنانس کوریا رافاوا ممبر ساد انستیا گ ہرم فہ جون مس نیمونیر می ادت ونی فنر انستیا اتر ویفا می حساب می گڈی گد نوم نیا خبر نیمونی ہمی ہا ہن ترینا باجوری افاوری وقت کول کنگے دے السلام علیکم.
1: ಹಿಗ್ಗ್ಯಾಮ್ ಆಡುತಕ ಎಹಾ ಮೆಹಿಗ್ಗ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಾಯಕು ನುವದಿಯಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂ.

0: می آمونگه بڑتارو ہی بے لپفا وا دانش تایمور ادی ہیبا بخاری گے جوڑ آلون اکو کا فینکن دا ڈراما اے می ڈراما اے فینکن دانی مولین تفاتو دے ماحول کن ایس گوڑے دے می ہی گے اشکی دا تور تاکو دیرگے نی آئینا آئیلا گے بڑتی مجبوری تکا ہو رے امی ہونگے لو بی کامیاب کرمٹ تکا گینا گونا گونجون تکا کرمتی لانجے امتحان تکا وکی ون تکا ادی ایک اکو انککٹ تکا کود دے بڑتی قربانی تاوگے تیرین emi hunge gulun kuriya daagoy bara cinematic ko furi hame dakwaade
1: sehandanak ne baba ki baat manni chahiye
2: aur apne baba ke qatlon ko chhod ke yahan se bhag jaun
1: to kya karoge ladoge jaan se maar doge
2: haan maar dalunga
0: می ڈراما دکم فیشم گ کورین ویس می گٹ ایز اتک اکنی ویس فنساس ملین اور گینا ویوز لیبون ادی دکم فیشی فون کوم می ایپیسوڈ کا ایوریج کو 9 ملین ویوز لیب مندے کراچی مورری ترکی امریکہ ادی لندن گا بڈ بجٹ کو شوٹ کو فاوا می ڈراما کی میڈیا تا کو می ہر کے ایم گینا دیکھے وے ای ڈراما کے گوت کا فاہا کرا افد می بڈ بجٹ کو تیار کو فاوا سینیمیٹک ریتی لوبی کے واہ کے بنا لم بینو نما मैं ड्रामा बना लेती हूँ
1: ये दुनिया तुम्हारे बाबा की है तुम्हारी नहीं मैं भी इसीलिए उन्होंने जकरिया को कहा हो कि तुम यहाँ से चले जाओ सेहान ये तुम्हारे बाबा की आखिरी ख्वाहिश थी प्लीज रिस्पेक्ट दैट
0: नंबर दे गाउती हम टीवी दक्का जंजीरें مشہور لیونتریا فرحت اشتیاق لیے شاہزاد کشمیری ڈائریکٹ کو فاوا می ڈراما گے میگن رول تکم فننی سجل علی احسن خان ادی امیر گیلانی

ناں اللہ ایمے ہا انسان ہددوا فاوانی ایم مممہ یکا ایم بپا یگی کیبن می ایمے ہا میستکُننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن اوفددوا فاوا اے دکم بلون گے داری فسکول یف قبیلہ تکا داری کول تکا ونھا تکن ایبا می ہن لیووی ایبے کو انے بے کن اینگی دینی وے تعارف وے اولم تکا کم میہن ہرمایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون قائم کون اے گولون دیمہ ہٹٹو مان ورگ گدین انگوا فاوے گاتیما گے کم گے گولمکی نوتا آئیلی گولمکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا تیرکن لبی دے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لبی دے کمیم میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالبوم مکہ گے مشرکوں گے مندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بیامی ہوں جہیلوں وے ہی توہری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہاروم مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلومن ابسوی شعیب گفانو دین گوالبومون یکلے گفانو کے قوبو گے میہوں دیکھوڑ ویریوے یکلے گفانا دیما کری ایبا میہوں مفادان دن ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادھی کلے گفانو گے گیاتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کلائی موہے ادی کلے گے فانا کی تیمم منگی مچن ہننے بھی عزت تریا کی موننونے شکننے شعیب گے فانو گے قوم گے میہن گے نباکمون اکلے گے فانو میں اللہ سلام کرے بھی اکلے گے فانو گے گیتی ماگے میس کلو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گیتی ماگے کم گے گلوں دے مہتو مکی دے دنیا گے باج جوریکن لبینے کمکن انگوا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روا فاوے من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوسو مشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إدي ميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمه آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهن ويبون وراكم هيوفوروا علومكي كمهن كورنجه كمه ایگولون کندالو مکی اللہ گے کوفایا عذاباں ہوشہ لے کمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوا فاوا گتوگا افدمی ہننا قیام دوہن اللہ سبحانہ و تعالی رحمتو گے بلے ومون بلوا وڈی نوگا نوانے